0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat săptămâna aceasta acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale la mai mulți operatori economici care desfășoară activități de prestări, servicii și alimentație publică pe raza județului. În urma verificărilor efectuate au fost constatate abateri la 3 operatori, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 47.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la utilizare sau comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 11.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru aceștia. În urma verificărilor efectuate s-a constatat remedierea neconformităților la 2 dintre unitățile controlate inițial. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.000 de lei și au fost reținute 4 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri. Contractorul responsabil de operațiunea de ranfloare a remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia a anunțat amânarea pentru săptămâna viitoare a etapelor finale ale recuperării navei. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, operațiunile vor continua să se desfășoare în 2 etape distincte. Etapa subacvatică constă în finalizarea lucrărilor de pregătire pentru ranfloare, inclusiv instalarea lanțurilor de ridicare, repoziționarea navei și eliberarea acesteia din sedimentul marin. Etapa de suprafață include ridicarea propriu-zisă a remorcherului, asigurarea flotabilității, evacuarea controlată a apei din interiorul navei și transferul acesteia către portul Midia în vederea acostării în condiții de siguranță. Potrivit contractorului, în această perioadă sunt în curs de finalizare activitățile subacvatice de pregătire pentru ridicarea remorcherului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM. Sky FM. Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile! Pepco.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat săptămâna aceasta acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale la mai mulți operatori economici care desfășoară activități de prestări, servicii și alimentație publică pe raza județului. În urma verificărilor efectuate au fost constatate abateri la 3 operatori, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 47.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la utilizare sau comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 11.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru aceștia. În urma verificărilor efectuate s-a constatat remedierea neconformităților la 2 dintre unitățile controlate inițial. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.000 de lei și au fost reținute 4 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri. Contractorul responsabil de operațiunea de ranfloare a remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia a anunțat amânarea pentru săptămâna viitoare a etapelor finale ale recuperării navei. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, operațiunile vor continua să se desfășoare în 2 etape distincte. Etapa subacvatică constă în finalizarea lucrărilor de pregătire pentru ranfloare, inclusiv instalarea lanțurilor de ridicare, repoziționarea navei și eliberarea acesteia din sedimentul marin. Etapa de suprafață include ridicarea propriu-zisă a remorcherului, asigurarea flotabilității, evacuarea controlată a apei din interiorul navei și transferul acesteia către portul Midia în vederea acostării în condiții de siguranță. Potrivit contractorului, în această perioadă sunt în curs de finalizare activitățile subacvatice de pregătire pentru ridicarea remorcherului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei sau aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al Societății Patrimoniu Constanța Litoral SRL. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat în această dimineață pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Măsura vine după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Adrian Veștea a ocupat funcția de ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației între 2023 și 2024, iar în prezent este președintele Consiliului Județean Brașov, aflându-se la al treilea mandat. Federația Rusă a executat în cursul serii trecute o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România în județul Tulcea. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza Mihail Kogălnicin au decolat pentru monitorizarea situației la granița cu Ucraina, ca urmare a observării evoluției în un grup de ținte aeriene la 12 km est de Vâlcove. A fost emis un mesaj roaler pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea. Reprezentanții MAPN au mai precizat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
3: Echipa feminină de fotbal Forul Constanța vrea să realizeze în acest sezon eventul. După 3 titluri cucerite la rând în Superliga Feminină de Fotbal, Forul își dorește să câștige și Cupa României. Disputa dintre Forul și Universitatea Olimpia Cluj este marea finală a Cupei României, competiția rezervată fetelor, ediția 2025-2026. Va avea loc duminică, de la ora 16, pe arena centrală din cadrul complexului de fotbal Academia Gheorghe Hagi. Din Ovidiu.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza și seara, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
3: Și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Mai multe echipaje de ambulanță au fost solicitate să intervină în urmă cu scurt timp la un accident prin submersie în stațiunea Mamaia. Potrivit reprezentanților SAJ Constanța, a fost depistată o persoană de 56 de ani aflată în stop cardiorespirator pentru care se efectuează protocolul de resuscitare. Intervenția este în desfășurare. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat în această dimineață pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Măsura vine după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Adrian Veștea ocupa funcția de ministru al dezvoltării lucrărilor publice și administrației între 2023 și 2024, iar în prezent este președintele Consiliului Județean Brașov, aflându-se la al treilea mandat. Polițiștii constanțeni au depistat în cursul serii trecute un șofer care se afla la volan sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit reprezentanților IPJ, acesta a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind 1,57 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar în cauza a fost întocmit un dosar penal. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza și seara, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prin vicepreședintele liberal Adrian Veștea, desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Nicu Șordan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. Rusia și Ucraina continuă să se atace reciproc. Armata ucraineană a atacat masiv cu drone cea mai mare uzină chimică din Rusia, producătoare de amoniac și îngrășăminte. La noi, vreme caldă astăzi în mare parte din țară, dar rămâne și instabilă. 32 de grade maxima zilei, acum la București sunt 25 de grade. Anunțul surpriză al zilei a venit de la președintele Nicu Șordan, care l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe liberalul Adrian Veștea, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat. Șeful statului s-a declarat încrezător că Adrian Veștea va îndeplini cu succes sarcina acordată, iar acesta a anunțat că este deschis la discuții pentru formarea unui executiv politic pro-occidental. Așadar, noua nominalizare schimbă complet linia negocierilor, pentru că se trece de la scenariul unui guvern de tehnocrați la cel al unui cabinet politic. Alina Stănuța.
3: Președintele Nicu Șordan spunea despre noul premier desemnat Adrian Veștea că a parcurs toate etapele administrative cu succes, primar, președinte de Consiliu Județean și ministru. Adrian Veștea a atras fonduri europene și este o persoană preocupată de dezvoltare, mai spunea președintele Nicu Șordan, care dădea exemplul de succes al aeroportului din Brașov.
4: Este o persoană categoric pro-occidentală, care a lucrat mult timp cu bugete. Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. În acest moment este clar că o soluție politică este potrivită.
3: Premierul desemnat Adrian Veștea spunea că își asumă această responsabilitate și este deschis să discute cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament.
5: Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale. Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE.
3: Eugen Tomac, după ce și-a depus mandatul, i-a mulțumit președintelui Nicu Șordan pentru încrederea acordată.
6: Am fost sincer, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor. Am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România.
3: Potrivit Constituției României, noul premier desemnat Adrian Veștea are la dispoziție un termen de 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru programul său de guvernare și lista de miniștri.
2: Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat, ne spune Petruța Obrejan.
7: Noul premier desemnat Adrian Veștea are 52 de ani și o carieră construită aproape în întregime în administrația publică și în politica locală. Membru al Partidului Național Liberal încă din 1994, Adrian Veștea și-a construit cariera politică în județul Brașov. A fost primar al orașului Râșnov, oraș pe care l-a condus timp de 3 mandate consecutive, între 2004 și 2016, după care a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a câștigat-o de 3 ori. Economist de profesie, cu studii în contabilitate și în managementul administrației publice, Adrian Veștea a ocupat și funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. În plan politic, este unul dintre lideri importanți ai PNL, partid din care face parte de peste 30 de ani. În prezent, ocupă funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii, fiind ales în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului din iulie 2025.
2: Anunțul făcut în această dimineață de șeful statului i-a luat prin surprindere pe liberali. Președintele partidului Ilie Bolojan a catalogat decizia drept un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție inutilă intuită încă de la demiterea guvernului în interesul PSD. El a anunțat că va convoca în perioada următoare o ședință a conducerii PNL și PSD spune că propunerea va fi analizată în forurile de conducere ale formațiunii, important fiind dacă Adrian Veștea va putea alcătui o formulă viabilă de guvernare. Liderii UDMR și USR s-au declarat surprinși de nominalizarea făcută de președintele Nicu Șordan, apreciind că este greu de înțeles această opțiune. Reprezentanții AUR anunță că rămân consecvenți în decizia de a nu susține un guvern din care nu fac parte sau în care nu dețin funcția de premier.
0: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil cu unorări după amiaza și seara, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.
8: Fotbaliștii la FAU Constanța și-au încheiat vacanța. Urmează reunirea lotului, dar și o primă întâlnire cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău. Va fi o recuperare la baza sportivă Academiei Gheorghe Hagi. Fotbaliștii de la FAU vor avea parte de o vizită medicală, iar de la orele 17 luni vor efectua prima ședință de pregătire sub îndrumarea noului antrenor principal, Ioan Ovidiu Sabău.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat și un kil de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de mâine cu 12 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța sau aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc mâine de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Oprano, iar pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte de hotărâre. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au depistat două motoare de ambarcațiune căutate de autoritățile din Suedia în valoare de peste 57.000 de lei. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au desfășurat în acest sfârșit de săptămână o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, ocazie cu care au identificat două motoare de ambarcațiune aflate în posesia unui cetățean român. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că acestea figurează ca bunuri căutate în vederea confiscării de către autoritățile suedeze. În cauză, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar motoarele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până mâine la ora 3. În acest interval, vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor normale datei. Cerul va mai avea unele înnorări după amiază, iar spre seară trecător vor fi fenomene specifice instabilității atmosferice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 28 de grade, iar cele minime între 15 și 20 de grade Celsius.
3: Echipa feminină de fotbal Forul Constanța vrea să realizeze în acest sezon eventul. După trei titluri cucerite la rând în Superliga Feminină de Fotbal, Forul își dorește să câștige și Cupa României. Disputa dintre Forul și Universitatea Olimpia Cluj este marea finală a Cupei României, competiția rezervată fetelor. Ediția 2025-2026 va avea loc duminică, de la ora 16, pe arena centrală din cadrul complexului de fotbal Academia Gheorghe Hagi. Din nou video.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unor după amiaza și seara, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, Claudia Tătarici, a făcut precizări după ce o persoană s-a înecat astăzi în stațiunea Mamaia. Amănunte despre intervenție aflăm de la Claudia Tătarici.
2: În cursul dimineții am fost solicitați prin serviciul 112 pentru un accident prin sumersi în stațiunea Mamaia. La locul solicitării s-au deplasat două echipaje SAR și au fost găsit un pacient în stop cardiorespirator. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate fără un rezultat favorabil. La sfârșitul protocolului, pacientul a fost declarat decedat.
1: În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Sindicatul cadrelor militare în rezervă și alte două asociații organizează mâine o acțiune de protest în municipiu. Aceasta se va desfășura începând cu ora 15 în fața sediului prefecturii. Organizatorii solicită răspunsuri din partea autorităților cu privire la capacitatea statului de a monitoriza și intercepta dronele marine și aeriene care intră pe teritoriul țării, dar și clarificări privind incidentul provocat la începutul acestei luni de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1500 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 733 de avertismente și 1060 de amenzi în valoare de aproximativ 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 770.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse depreciate calitativ sau comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza și seara, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Sport Marathon. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Marathon. Sunt Viorel Vrăjbeanu și gazda dumneavoastră până la orele 17. A început campionatul mondial și au apărut și primele mari surprize. Australia a învins Turcia cu 2-0, iar Statele Unite a întrecut Paraguayul cu 4-1. Elveția și Qatarul au terminat la egalitate 1-1. Fotbaliștii de la Farul Constanța se reunesc și vor avea prima întâlnire cu noul antrenor principal, Ioan Ovidiu Sabău. Fotbaliștii de la Farul Constanța vor avea parte de vizita medicală, iar luni după amiază vor susține și primul antrenament oficial, sub directa îndrumarea lui Ioan Ovidiu Sabău. Toate acestea, da, și alte informații de la evenimentele sportive derulate la final de săptămână, în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Marathon cu Viorel Vrăjbeanu.

0: Fotbaliștii la FAU Constanța și-au încheiat vacanța. Urmează reunirea lotului, dar și o primă întâlnire cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău. Va fi o recuperare la baza sportivă Academiei Gheorghe Hagi. Fotbaliștii de la FAU vor avea parte de o vizită medicală, iar de la orele 17 luni vor efectua de prima ședință de pregătire sub îndrumarea noului antrenor principal Ioan Ovidiu Sabău.
1: Sport Marathon.

0: Echipa de fotbal Forul Constanța are un nou antrenor principal. Ioan Ovidiu Sabo va fi cel care va pregăti pe Marinar în noua stagiune fotbalistică. Echipa de pe litoral va efectua un stagiu de pregătire la baza proprie. Apoi ne vor avea parte și de o serie de meciuri de verificare. Noul sezon al Superligii la fotbal va demara în data de 17 iulie.
1: Sport Maraton.

0: După ce au reușit promovarea în Liga Națională Masculină de Handbal cu formația Clubului Sportiv Megidia, Adrian Georgescu a fost convocat în funcția de antrenor principal al lotului național masculin de handbal pe plaje la categoria junior. Echipa națională de handbal junior va participa în perioada 23 iunie 7 iulie la Plopeni, în vederea pregătirii centralizate pentru campionatul european, competiție rezervată sportivilor sub 17 ani.
1: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Echipa feminină de fotbal Forul Constanța vrea să realizeze în acest sezon eventul, după 3 titluri cucerite la rând în Superliga feminină de fotbal. Forul își dorește să câștige și Cupa României. Disputa dintre Forul și Universitatea Olimpia Cluj este marea finală a Cupei României, competiția rezervată fetelor, ediția 2025-2026. Va avea loc duminică, de la ora 16, pe arena centrală din cadrul complexului de fotbal Academia Gheorghe Hagi din Ovidiu.
1: Sport Marathon.

0: pugilistul Alexandru Buleu de la CSM Constanța. Participăm în Macedonia de Nord la un turneu de pregătire internațional de box în Miroslav Petrovic. Este un excelent mijloc de pregătire pentru pugilistul constanțean, care concurează în limitele categoriei 75 de kilograme. Vă reamintim că sportivul de pe litoral va lua startul la turneul internațional Centura de Aur, ce va avea loc în sala polivalentă din Brăila în perioada 10-18 iulie. Competiție care va aduna la start pugiliști din peste 25 de țări.
1: Sport Maraton.

0: Constanțeanca Simona Halep a susținut meciul de retragere. Din păcate, nu a avut loc la Constanța, chiar dacă Simona Halep este produsul tenisului constanțean. De două câștigătoare a turneului de Grand Slam și peste 20 de titluri obținute în cariera de jucătoare profesionistă de tenis, Simona Halep s-a retras oficial din tenisul profesionist, dar nu a făcut-o la Constanța, ci a făcut-o la Cluj.
1: Sport Marathon.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Președintele Nicu Șordan l-a desemnat astăzi pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Măsura vine după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Adrian Veștea a ocupat funcția de ministru al dezvoltării lucrărilor publice și administrației între 2023 și 2024, iar în prezent este președintele Consiliului Județean Brașov, aflându-se la al treilea mandat. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de mâine cu 12 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța sau aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc mâine de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte de hotărâre. Polițiștii constanțeni au organizat o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate peste 1300 de persoane, fiind oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 228 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării o permise de conducere și au fost constatate 5 infracțiuni.
0: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Piațeta Casino din Mamaia va fi gazda turneului Elite Fighting Championship, care va readuce prin plan galele de kickboxing de înalt nivel în stațiunea Mamaia. Evenimentul de față va cuprinde 12 lupte și va aduce în ring numai puțin de 24 de sportivi din 5 țări.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: După 53 de ani, echipa New York Knicks a câștigat titlul NBA, Liga Profesionistă Nord-Americană de Basket, și asta după ce s-a impus cu scorul general de 4-1 în confruntarea contra celor de la San Antonio Spurs. În meciul 5 disputat la San Antonio, Knicks s-a impus cu 94-90. Este al treilea titlu pentru Knicks după ce a câștigat titlul NBA în 1970 și în 1973.
1: Sport Marathon.

0: La concurență cu Ribiu în 15, iată că și Ribiu, varianta 7 jucători, va fi prezentă cu un turneu masculin și feminin în programul Jocurilor Olimpice de Vară Los Angeles 2028. Au fost publicate și criteriile de calificare care sunt agreate de Comitetul Olimpic Internațional, dar și de Forul Mondial de Rugby și care dau șanse inclusiv echipelor naționale ale țării noastre să spere la o prezență la Jocurile Olimpice. Naționalele Statelor Unite, în calitate de țară gazdă, au asigurat prezența din oficiu la ambele turnee. Patru echipe, atât la masculin cât și la feminin, se vor califica în urma turneelor organizate de Forul Mondial de Rugby.
1: Sport Maraton.

0: A început Cupa Mondială și au apărut și primele mari surprize. Australia a reușit să învingă Turcia cu 2-0 într-un meci din grupa D, unde și Statele Unite a trecut Paraguayul cu 4-1. Una dintre candidatele certe la titlul mondial, Brazilia, nu a făcut decât egal 1-1 cu Maroc. Elveția a condus ostilitățile contra Qatarului, dar după 90 de minute scorul a fost egal 1-1. Iată și rezultatele înregistrate până acum la Cupa Mondială. Mexic, Africa de Sud 2-0 și Coreea de Sud, Cehia 2-1 în grupa A. În grupa B, două rezultate de egalitate identice, 1-1. Canada, Bosnia-Herțegovina, dar și Qatar, Elveția. În grupa C, Brazilia, Maroc 1-1 și Haiti, Scoția 0-1. În grupa D, Statele Unite, Paraguay 4-1 și Australia, Turcia 2-0.
1: Sport Maraton.

0: Campionatul mondial de fotbal continuă duminică și luni cu meciuri interesante. În grupa E, Germania, Curacao, iar Coasta de Fildeș întâlnește Ecuadorul. În grupa F, Olanda, Japonia și Suedia, Tunisia. Iar în grupa G, Belgia primește replica Egiptului. Vă reamintim că întrecerile din cadrul grupelor se vor încheia pe data de 18 iunie.
1: Sport Marathon.

0: Performanță notabilă pentru pugiliștii de la Clubul Sportiv Megidia, care au participat la întrecerile centurii cetății Calatis, Mangalia. Sportivii pregătiți de Calu Mustafa au reușit să cucerească numai puțin de 5 medalii. Una de aur prin Cristian Pancu, apoi prin Sofia Damian, dar și alte 3 medalii de bronz prin Teodora Maria Moise, Eda Molali, dar și Vasile Solomon.
1: Sport Maraton.

0: După ce a câștigat campionatul Ligii a 4-a de fotbal, Portul Constanța va susține și meciurile de baraj pentru promovarea în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Echipa pregătită de Gabi și Mum a terminat pe primul loc în clasamentul Ligii a 4-a de fotbal și în urma acestui succes va avea parte de un dublu baraj pentru a ajunge în cel de-al treilea eșalon. Pe 20 iunie de la ora 18 la Constanța, Portul va juca pe propriul teren împotriva celor de la Clubul Sportiv Eforie. Cele două echipe se vor reîntâlni în manșa secundă pe 27 iunie de la ora 17:30 la Făurei. Echipa care va câștiga acest dublu baraj va obține promovarea în Liga 3 de fotbal. Cu această ultimă informație din fotbalul intern, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de mâine cu 12 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța sau aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc mâine de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte de hotărâre. Președintele Nicuș Ordan l-a desemnat astăzi pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Măsura vine după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Adrian Veștea a ocupat funcția de ministru al dezvoltării lucrărilor publice și administrației între 2023 și 2024, iar în prezent este președintele Consiliului Județean Brașov, aflându-se la al treilea mandat. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au depistat două motoare de ambarcațiune căutate de autoritățile din Suedia în valoare de peste 57.000 de lei. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, ocazie cu care au identificat două motoare de ambarcațiune aflate în posesia unui cetățean român. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că acestea figurează ca bunuri căutate în vederea confiscării de către autoritățile suedeze. În cauză, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar motoarele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi mai caldă decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări în cursul după amiezii, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă! Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink! Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink! Specialitatea noastră sunt imprimantele!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de mâine cu 12 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța sau aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc mâine de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte de hotărâre. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat astăzi pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Măsura vine după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Adrian Veștea a ocupat funcția de ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației între 2023 și 2024, iar în prezent este președintele Consiliului Județean Brașov, aflându-se la al treilea mandat. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au depistat două motoare de ambarcațiune căutate de autoritățile din Suedia în valoare de peste 57.000 de lei. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, ocazie cu care au identificat două motoare de ambarcațiune aflate în posesia unui cetățean român. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că acestea figurează ca bunuri căutate în vederea confiscării de către autoritățile suedeze. În cauză, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar motoarele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Polițiștii constanțeni au organizat o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților, IPJ au fost legitimate peste 1300 de persoane, fiind oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 228 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării o permise de conducere și au fost constatate 5 infracțiuni. Instituțiile de cultură din Constanța beneficiază de finanțări importante alocate de guvern la propunerea Ministerului Dezvoltării. Este vorba despre sume distribuite dintr-un fond destinat pentru teatre, opere și filarmonici. Două instituții din județ au primit finanțare și anume Teatrul de Stat Constanța, care va beneficia de 5,7 milioane de lei, și Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare, pentru care a fost alocată suma de 1,5 milioane de lei. Sumele provin din coda de 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 30 mai. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi mai caldă decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări în cursul după amiezii, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

Sky FM. Este ora 22.